عمر کو میں نے ایک بات جھنجھلا کے کہا بھی تھا کہ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا، یا بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، چار کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے۔ اور جب میری بیٹی ہوئی تو میں نے ایک نظم لکھی تھی اس کے لیے کہ بہت میلا ہے یہ سورج، بہت میلا ہے یہ سورج، کسی دریا کے پانی میں اسے دھو کر سجائیں، پھر گگن میں چاند بھی کچھ دھندلا دھندلا ہے، مٹا کے اس کے سارے داغ دھبے جگمگائیں، پھر ہوائیں سو رہی ہیں پربتوں پر پاؤں پھیلائے، جگا کے ان کو نیچے لائیں پیڑوں میں بسائیں، پھر دھماکے کچی نیندوں سے ڈرا دیتے ہیں بچوں کو، دھماکے ختم کر کے لوریوں کو گنگنائیں، پھر وہ جب سے آئی ہے یوں لگ رہا ہے اپنی یہ دنیا جو صدیوں کی امانت ہے، جو ہم سب کی روایت ہے، پرانی ہو چکی ہے، اس میں اب تھوڑی مرمت کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں دنیا بچوں کی طرح مسکرائے، بہنوں کی طرح کھلکھلائے۔

0: کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے، جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے۔
1: یہ
0: بھی ندا صاحب نے ہی کہا ہے منیشا جی۔
1: جی ہاں، اور اتنی خوبصورت بات کہنے والے اس مہان شاعر کو آج ہم نے یاد کیا، اور ہم نے یاد کیا سنگیتکار گائک رویندر جین صاحب کو، ساتھ ہی ایک مہان گائک جگجیت سنگھ بھی آج ہماری وویدھا کی زینت تھی، ان کے ریکارڈنگ بھی ہماری وویدھا کی آج زینت تھی۔ شروتاؤں، امید ہے کہ آج کا یہ انک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس وقت تو دیجئے وویدھا کے اس انک کو سماپت کرنے کی اجازت آپ سبھی کو منیشا جین
0: اور جینت پاتریکر کا نمسکار۔
1: یہ تھی وویدھ بھارتی کے وویدھ رنگی کاریکرموں کی وویدھا۔

فلم جنگلی میں آپ نے سنا مکیش اور آشا بھوسلے کی آوازیں، حسرت جے پوری کے بول تھے، طرز تھی شنکر جے کشن کی۔ اس گیت کی فرمائش بھیجی ضلع چندرپور مہاراشٹر کے ہمارے شروتاؤں نے، جیتیندر واگمارے، پرتیبھا واگمارے، متانش واگمارے اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں کی یہ فرمائش تھی۔ گرام درچورا سے ددوا ساہو، بھوری ساہو، ریکھا موتی لال ساہو نے اس گیت کو پسند کیا۔ نور مجسم روما، دلاور حسین ٹروما، اظہر الدین، تمام الدین ٹروما، ان کی فرمائش ہے تحصیل مالیہ میانہ سے۔ اور پرویز احمد

شہزاد احمد سرفراز احمد یہ ہمارے شروتا ہیں کاشی پور خالسا کے اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے جالون اتر پردیش سے ستیندر کمار چورسیا آدرش سارتھک اور الوکک چنسولیا کی یہ فرمائش ہے شروتاؤ.